0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngay cô đi. Nên ở đâu kia đó lại đâu cái sạc hay đồ.
1: Ai cái cửa này mà hang vậy đó? Advertisement nằm ta hấp kia nè, ông muốn ta tana kia nè lại nè.
0: Eh, yam phải cái nô tu dia. Cari cari nô vẫn ngay cửa đó phang cái cái Harris nè.
1: Ai cái variety store nè, wholesale su, adu retail su, đùm yao rồi đó.
0: Oh, adu ở đây thì nè, all India rồi, đùm in phải đó, cốc chân lùi ở đâu nương bò.
1: Oh, adu mi lôi nè, mặc ta yohan bắp ngâm đồ ribro đùm bò.
0: Cari cái ngâm bôi đùi nô hay, sinh công sinh nhà đó nè, tana, ahel nha ha, mấy cung tít nè tana riba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le ne bani ko hujik tia
1: o mamal di kya hairak toi jano ado id ya amaga di tali ko
0: is mamal gi ka su khali male
1: khandra di kai no nang bo
0: lupa samri sangma da gi hawro ga ne so is maya mam su le ra mi dole
1: o ado ei tar ga di